0: HBB. Царский програм.
1: А у я Грего Клим Вітеша. Цо гронішок тому співаю. Це сосерський, ніцька? Ні, то не обшавє. Жоя мій дом пшіжо пепшавам з чеськеє. А затем співам хова се напні де чоєне, кеншма вєле циніш зе звізаностю слов'янських народу, а как пасію сербе до образа тазгеніо шажінца.

0: Wydaśnie, ja startował przed krótkim miastem z 4. intensywny kurs za Dolnośląsku Ryc. Kto są te nowe zoriacki a zoriaki, co ich motywują, se skoro leto zabierać z naszej Rycu, to wie Julia Rysiona.
1: В рецнем гнездче йо засы гвосне. Южо чи тижинья траю уцба, а нове обжильники интенсивне укну дольносерщину. А нент южо куждый меже нецо в себе улицоваш, ако напщикват Надин Адамова.
2: Ja sam Nadine Adamova a ja bydlim w Mestrze. A nento ja uknu sersku rec w recnym gnieździe wydeszno. Ja cu moje mamino rec na rec. Dalej dawasz na przykład mojem dzisiam, a teke pićku motywerowasz drugie luże za rec teke.
1: Leto sa uknu w zoriach jano wesim luży. Niektóre za kurs uzwalione wesyby su wetgranili krótko do zachopieńka uzby z wesybińskich psicynów. Groni jaden z trenariów Piecz Sierzyński.
3: My mamy nie to małku kubku, ale we to we wszakich instytucjach ludzie takie. Jaden obzielnik jowe domowiny, dają takie ludzie we IKE, a we zisiołniu. To my jo przyjedne za co się jo dobre. Ja se jasylim, dlatego że ja widzim, aż by nie wielgin mars nie uknu, a są szykne wielgin motywirowane litosa, a takie aż mars nie przyjdu do prytka. Se myslim, aż ta kubka derie harmonizuje.
1: Kubka trenariów jo se leto se pićku zmieniła. Карлінка Кюлероц южо не статкує вєцей за проект. На її місно йо пішва Шарлота Кушциц. Кетераш йо проектове в'єдніство, а котеко куб ванські надавки пшевзева. Юлію йо Шарлота Францойський нове увуценські методи укнува, аби є том курсу наважувала.
4: Zwie zoria jo drugi koncept, uzba jo nento jużo pićku hynac, ako do togo, okolaż casowy ramik jo kompletny drugi. Ten fokus laże wiegen na CI-metodach, to jo sam jo teke daleko panie było, a jo tam som wiecej przyjna uknuła ku CI-metodam.
1: Toż te metody wybiegu uzby są teke nieco nowego za Jelenu Bivur. Іще налішу йове на свій абітур в Дольносерськім гімназіумі готувала, нєнто й вдешні гроні аж йо укніні серські реці, оу, ефективніше.
5: Я сам Бельгін Глюцна, weil die Atmosphäre ist sehr angenehm, das Lernen ist sehr effektiv, habe ich jetzt schon das Gefühl, obwohl wir gerade mal in der dritten Woche sind. Es macht sehr viel Spaß, das Unterhalten mit den Leuten und man merkt, alle Menschen sind hier, weil sie hier sein möchten, weil sie sich selber dazu entschieden haben, diese Sprache zu lernen und da war das ja quasi deren Alltag ist und das ist irgendwie viel leichter.
1: За Катерину Бусхов, а Хайке Шупан, йорецний курс важний за їх щедне живо. Катерина жива пля домовини, а рецним центром є вітай.
6: Я сам ілюстраторка, я малую бітки за книгли, за жіші, а потребам серський рец, аби малувати образки. A myslím, serski riec jo wielgi redne, a ja cu uknoć.
1: Хайке Шупан жива з жішімі, ви вітай жішовні.
7: Ja żywam jako żiszownica w Villa Kunterbund w Chorzebuzu. Es fehlen zu oft die Worte, also so das alltägliche. Das ist drinne, diese Redewendung, mit Jome na Toilette, aber mit Reba Misree, mit Jome Ben, aber Nucci, Pen, Feluja, Tiswova.
1: За Юліана Шилінга, а Василя Бабича, кетериш се загерюйоти за наукнінє шакоракіх рецов, йо серщина нове упомінання. За Юліана, йото ровноцасне таке врощення к свейжбним керінням.
8: Auf einer Schule lernte ich neben Englisch auch Französisch und mir selbst habe ich dann noch Schwedisch und Niederdeutsch beigebracht. Ich bin selber aus der Niederlausitz und in der Familie haben wir im Grunde genommen etwas Vokabular und einige Bräuche auch gepflegt, mehr oder minder bewusst oder auch unbewusst. Ich war eigentlich schon längere Zeit daran interessiert, auch das Wendische zu erlernen.
1: Василь Бабич пехада з України, планує пакнєнто себе в Ужиці засидліщ. А є оптимістки, аж бужо йому то серське пщитом помагащ.
9: Я не можу бути лише в Україні в тим часі, а то є вельгін добра ідея бути лише в Слов'янській шлежі. Я вельгін хочу намакаш живо по зоря.
1: Пепшавем бужо уцба з 4-го лета педобна акотен курс воні. Укніки зезнаваю далі вокабле, граматику, а традиція, а оглядую церське свіжені, а інституції. Йопак лето об лето ще жей організіриваш огляди к мамінорецним. Гроні Грегор В'яцорек.
10: Я на віці опічку тужна віле в тих серських люжі, ако сме вони іще меглі к нім пшіш на огляди, те не лябую віцей. А лічба тих люжі, ак межоме к нім іш оглядат, йо, та йо вігін маука, але ми цьоме, аби наші зоряки тільки се опізнали з люжімі, ако іще вдома серське поїдаю.
1: Шарлота Кушциц южо гетує плани за пшідуце м'ясице. М'язи другим суд таке нове зарядування плановане.
4: За пшідуце лєто маме таке нецо новіго, ми цьому к захоп'янкою лєта жін відберену щурю організіруваш, азо жош цьому пен таке пічку ти методи показаш, а тен від бік від зорю.
0: Živieš mjasecu intenzívnego uknenia, láže ešte predk zoriakov a se vie sme napnete, kak se jim to spedova a kak pšidu do predka z našej rycu. To je bon pšinosk vetiju je hlušenie.

0: Så god last og operasjon av sni, tverbe bedrige smetane, da jo se tek roskostna muzice za živadu og grasje Josefa Kajetana Tila. В грачу з нею дверска музика, але ровно так лудова, звязана з весним живінням а живом. А то пак нею бергарство пшивзело.
1: А нянто мусим гроніш, аж тен цевы куск нею бе успешны. Я тен попшавен, я... Как се тогава ни препадну пла пражскего обидларства, пла кубван него пражскего бергарства. Я препадну докулаш, ты я уживал попшавем таку скерие гробну ческу людову рец. А та то кубване бергарство в Празе в том часу я было уже пшелиш пшенимцуване, а вени в того несу веле жаржали. А яно, ядна вец я уже звеставал, а то я был тен спию, где домов мой, жойо мея домуня, жойо мей дом.
0: То ж тен спию, спию, где домов мой? Я цели час вестав знати, а був облюбований, але живаровий кус фідловачка я се забив. Пші самим 280 літ не я се представяв. Пе передній світовій війні я був княжині Габсбургу кінц, а австрійсько-гунгорська монархія я розпаднула. В октубері 1918 я се заложив новий стат Чехословакська Република.
1: А тен стат я узвелів, ако свею гімну ровно тен спів, где домов мій. Я то шіжо з того, аж я був вегін облюбуване, а ровно попісую ту зв'язаність Чехів к своїй домуні. То су там намакали в тому співві, а в того місця, я був узвелений, ако гімна в новій републі.